0: Orden Uno od Revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujet zmije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost,

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

Tu živao sam nekad i zato često sanjam Donji Grad.

završili smo svoje. Zar se godine

существує. Зараз години не

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna.

0: karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar.
1: A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

all of that and shoot.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
6: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
7: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
8: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
8: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
8: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
8: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
3: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želimo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je svečano otvorio deonicu autoputa od Ardana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru. Jutros je saobraćajnica otvorena, a deonica je duga 29 km i povezuje Čačak i Kraljevo. Putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na poslednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će čitav Moravski koridor biti završen do kraja godine. Putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Srpska napredna stranka organizovala je danas veliki miting pod nazivom Srbija jedna porodica na platovu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Propratni program počeo je 11 časova, predviđena su dešavanja i za najmlađe, a građani će moći da vide i robote koji igraju Moravac. Zbog otvaranja ovog događaja sve okolne ulice u centru Beograda su zatvorene od juče u 4 sata iza ponoći, pa sve do 29. juna u 4 sata kada će doći do izmena u linijama gradskog javnog prevoza. Opštinski odbor Srpske napredne stranke organizovao je besplatan prevoz na veliki narodni skup u Beogradu za Aranđelovčane. Pred sam polazak iz Aranđelovca na platovu stare železničke stanice nalaze se svi oni koji će podržati moto Srbija jedna porodica i krenuti put Beograda na veliki skup koji se danas održava u čast onih ljudi koji misle za dobro o budućnosti ove zemlje. Tim povodom razgovaramo sa Predragom Vješticom, koji je inače iz opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Aranđelovcu, a koji će nešto više reći o današnjem skupu.
1: Lično za nas je skup danas od velikog značaja. Sliku koju ćemo da pošaljemo i ono što će naši građani, naši prijatelji, svi ljudi dobre volje vidjeti da je to jedno jedinstvo, da je to jedno druženje, da je to jedan ovaj lep događaj. Prvenstveno šaljemo poruku mira, šaljemo poruku stabilnosti, šaljemo poruku dalje budućnosti, dalje izgradnje naše države, stabilnosti, mir, a i što je najbitnije, želimo da podržimo našeg predsjednika Aleksandra Vučića, da mu damo što više motiva, što više volje, da što više izdrži i da Srbiju na kraju izvedemo na pravi put.
0: Svi oni koji su krenuli povedeni su upravo o tom idejom Srbija kao jedna porodica, ali neki su se odvažili te krenuli ne samo iz Aranđelovca, već iz mnogih većih gradova u Srbiji, peške i u Beogradu.
1: Da, jedna veća grupa, sad neću o broju, ne znam tačan broj, da ne bi pogrešio, da se neko ne bi naljutio, ali veliki broj aktivista, mi smo ih ispratili, oni su krenuli pešaka po ovoj vrućini. Vidite kako je vreme, ali to je jedna velika motivacija, oni predstavljaju naš grad, tako da smo mi ponosni i jedva čekamo da se sretnemo i vidimo sa njima.
0: Na ovo druženje i ovaj skup pozvao je lično predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa ostalim zvaničnicima, ali danas će svi oni koji dođu u Beograd imati jedinstvenu priliku da među 15 stvari o kojima treba diskutovati za budućnost iskažu svojih 5 koje su po njima prioriteti.
1: Da, svakako mi još to ne znamo o čemu će se pričati, zato nestrpljivo čekamo, ali pretpostavljamo da je to da su to sigurno neke teme vezane za naše najstarije sugrađane. Ja mislim da je nešto u oblasti socijalne zaštite, da nemojte mene držite za reč, opet je to neko iznenađenje gdje ćemo najvjerovatnije svi mi građani da se obradimo, pogotovo mi ovdje u našoj lokalnoj samoupravi, da nastavimo da dalje radimo i da gradimo.
0: Da ne bude da su sve zategnute stvari, da se samo jedino govori o nekim ozbiljnim temama, danas je i skup malo zabavnog karaktera.
1: Da, svakako bit će i zabave, ono što sam rekao na početku, bit će zabave, bit će druženja, bit će najvjerojatnije nekog koncerta tamo, gdje ćemo naše građane da i sve, mislim, cele građane cele Srbije da nekako ugostimo, da pokažemo da smo pravi domaćini i koristim priliku da pozdravim sve naše sugrađane, bez obzira ko je kome dao glas i za koga je glasao i to da je u dijalogu, u razumevanju, u jednoj prijatnoj atmosferi, da je sve lakše da se dogovorimo i da istrpimo svaku kritiku. Najbitnije je da svi budemo zajedni, mi nemamo drugu Srbiju, nama je jedinstvena Srbija, tako da završimo sa porukom da Srbija uvijek pobjeđuje.
0: Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom, Njeftu i MOL-u o prodaju ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe takođe 1. jula, kako saznaje RTS. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je 16. juna ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gazprom Njeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Budući brucoši u Srbiji ove godine vode bitku za svaki bod neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Među najtraženijim fakultetima i dalje su elektrotehnički, mašinski fakultet i fakultet organizacionih nauka. I pored toga što se smanjila potražnja u IT industriji poslednjih godina, interesovanje mladih za ovu oblast ipak je veliko. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 2027. godini prijavljivan je kandidata koji su završili treći, odnosno četvrti stepen srednjeg obrazovanja, traje do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji mesta ima za 90 studenata koji će se finansirati na teret budžeta na jednom od četiri studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine ili poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. Kulturno-umetničko društvo Ambrašević iz Aranđelovca organizuje festival folklora veterana i rekreativnih grupa večeras na otvorenoj sceni od 18 časova. Pored domaćina nastupit će i veteranski ansambli iz Aranđelovca, Kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan i Društvo narodne tradicije Šamot, kao i gostujuća društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Jarkovca, Kragujevca, Kaća, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. 18. jula u Darosevi će biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jedno mesto okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti na 063-777-1661. Od nove sezone rukometni klub Šamot sa trenerske ekipe predvodiće Slaviša Laković, dugogodišnji trener Spartaka iz Subotice koji je poslednje dve sezone proveo u Sloveniji. Pripreme za novu superligašku sezonu koja startuje 12. septembra kreću krajem jula, a u toku su pregovori sa igračima koji će nositi igru. Detalji u razgovoru Jasmine Jovanović.
2: Ima klubova koji osvajaju trofeje i klubova koji ostavljaju trag. Rukometni klub Šamot jedan je od onih koji su ostavili dubok trag na rukometnoj sceni i Srbije, ali pre svega Aranđelovca i svih onih koji vole rukomet. Ova sezona završena je uspešno, tako da kažemo, posle jednog turbulentnog perioda, s obzirom na to da su Šamoteri izborili u baražu opstanak u elitnom rangu. Pripreme kreću već za narednu sezonu. Naš sagovornik Slaviša Laković, budući, zapravo možemo da kažemo, novi trener rukometnog kluba Šamot, pre svega da vam poželimo dobrodošlicu u Aranđelovac, grad rukometa. Čest ste bili gost ovde kao trener ekipa koje su Šamotu bile protivnik.
3: Pa hvala na lijepim željama. Ja bih pozdravio vaše sve gledaoce, prijatelje sporta, naravno rukometa. Dobro ste rekli, Aranđelovac je grad rukometa, rukometni klub Šamot je klub sa bogatom tradicijom, sa bogatom istorijom, poznato je koliko su samo dali vrhunskih rukometaša i, kažem, najavili ste vi koliko puta sam već bio i gost i akter svih tih dešavanja u sportskoj hali, tako da sam imao priliku da upoznam te navijače, to jest publiku, a iz Aranđelovca, koji imam jedno najljepše mišljenje o njima, jer vidjelo se to koliko prepoznaju rukomet, koliko vole svoj klub, kako dišu sa svojim klubom, tako da je to sve ono što je pozitivno. I nadam se da i ovu sezonu, kada budemo sarađivali, da ćemo imati njihovu punu podršku.
2: Kako je došlo do saradnje sa Šamotom?
3: Pa najuže rukovodstvo rukomet kluba Šamot su me kontaktirali za vreme, to jeste posle baraža, jel tako, pošto sam bio vani u Sloveniji zadnje dve godine i pitanje prvo bilo da li ostajem u Srbiji da bi mogli nastaviti neku priču i dogovore u narednoj sezoni. Moram da kažem da je zaista to mene imponovalo, do poziv od koga stiže i od kakvih rukometnih veličina, i svidjela mi se ta rukometna priča. To je ono što je najbitnije, i sve ono ljudi što su predložili, što su postavili za ciljeve i šta je to u saradnji našoj, što očekuju od mene, to je ono što privlači svakog trenera koji hoće da radi. I ono kada smo pričali u publici, tu ovu publiku i u Aranđelovcu ne možemo prevariti, znači to je jedan veliki rad, a zadatak je da napravimo jedan iskorak, jedan korak napred u odnosu na ovu sezonu. Ako pričamo i o ovoj sezoni, treba pohvaliti momke koji su ostvarili svoje ciljeve, i momke i njihov stručni štab, tako da su oni omogućili da

0: polusezoni. Evo, zahvalnost ovom prilikom i njemu. Kada govorimo o onome što ste vi trenutno zatekli u klubu kada je igrački kadar u pitanju, pretpostavljamo da tu ima još puno razgovora, pregovora do konačnog početka priprema.
1: Pa ovako, slažem se sa vama u potpunosti, jer i rekao sam čestitke za te momke i njihov stručni štab, sve što su radili u prethodnom periodu, i imam jedno fino mišljenje o toj ekipi. Vidi se jedna velika borbenost, napravljena jedna izvanredna atmosfera unutar ekipe, i to je ono što je krasi tu ekipu i koje je donijelo taj dobar rezultat. Kažem, u razgovoru sa ljudima iz rukovodstva tražimo taj jedan korak još napred. Traži se od mene i mojih saradnika da pojačamo malo rad sa tim mlađim igračima, da pojačamo taj individualni rad, tako da nadam se da ćemo to iz tog individualnog rada, znači, pretočiti u tu kolektivnu grupnu taktiku i da napravimo i dođemo do onog rezultata kome smo pričali. Najbitnije sada u ovom periodu da uspemo pored ovih igrača, a mislim da je gro igrača oni koji su iznijeli najveći teret ostalo u ekipi, da napravimo ta i dovedemo adekvatna pojačanja. Vodimo se sa tim, treba nam kvalitet, međutim vodimo puno računa i o tim ljudskim karakteristikama, da i normalno je da se uklopimo u sve ono što klub može da iznese na tom finansijskom planu.
0: I nekako je uvijek bio akcenat kada se pomene Šamot na momcima koji su stasavali od najmlađih kategorija i koji su, eto, dostigli taj nivo da uđu u prvi tim. Aranđelovčani vole da gledaju svoje rukometaše, pa da li će i ove godine dominantan broj igrača i veći deo ekipe činiti upravo momci iz Aranđelovca?
1: Pa ovako, u svom tom razgovoru cilj je da svi ti momci koji su iz Aranđelovca, ili ako imamo igrače van Aranđelovca, da probamo ih vratiti u svoje redove. Oni će dobiti punu šansu, međutim na taj sastav ekipe evidentno je da se moraju dovesti na pojedine ključne pozicije adekvatna pojačanja, a kažem, trudit ćemo se stvarno da to budu i mlađi momci, da se uklopi sve ono što klub zahtjeva i da dovedemo radne momke i da podrže ono što je kvalitet u, još jednom ponavljam, u rukometnom klubu Šamot kod tih momaka, a to je to jedinstvo, to je ta atmosfera, ta borbenost, i kažem da nadogradimo još malo nekim stvarima da možemo da napravimo taj iskorak dalje.
0: Ono što je svakako značajno, to je da i poznata rukometna imena koje su stasala u Šamotu nisu zaboravila ni svoj grad, ni svoj klub, i Momir Ilić i Ratko Nikolić tu su uvek i kao podrška i savetodavno. Pretpostavljam da ste imali razgovore sa njima.
1: Kako da ne, mislim, ono kada sam rekao koliko iznedreno tu vrhunskih svjetskih imena, samo je to obaveza svih nas i koji dođemo i ovih momaka koji treniraju, da imaju jedan putokaz, onaj pravi, a sigurno da kontakte sa svima njima sam imao i imaću, i imam izvanredne odnose, tako da bar imamo taj put da usmerimo te mlade momke kojim putem treba da idu.
0: Rekli ste negde za kraj jula predviđena je prozivka, prvi trening, a onda polovinom septembra startuje prvenstvo. Da li je došlo do, ima tu ekipa koju su ispale, Kikinda, Proletar koji je na polusezoni odustao od takmičenja, Šamot na sreću nastavlja u ritmu kao prošle sezone. Da li očekujete da će i u ovoj sezoni Partizan Vojvodina, Dinamo Dubočica biti ti koji su pretendenti na visok plasman?
1: Pa kada je u pitanju liga, evidentno je tu da Partizan je sada taj ekipa koja će igrati Ligu šampiona i koja je dominantna. To je pokazala i ove godine. Tu sledi 4-5 ekipa: Vojvodina, Pančevo, Metaloplastika i Dubočica Leskovac su ekipe sigurno koji odskaču od ovih ostalih ekipa, znači ostalih 7 ekipa gde smo i mi, sigurno će se boriti za tu zlatnu sredinu, a i naš je cilj ove godine, ako možemo da uspijemo da se plasiramo u to doigravanje u play-in, to bi bilo izvanredno, ili pak da ostvarimo opstanak u ligi ne igrajući taj baraž.
0: Evo, u Šamu dolazite iz Slovenije, 2 godine ste tamo bili trener, pre toga Spartak, pa pauza, Kikinda.

0: pa opet Spartak pratite stanje u rukometnoj eliti. Evo, imali smo prošle godine, nažalost, Proleter je ispao iz, zapravo odustao od takmičenja. Kakvo je stanje trenutno u srpskom rukometu?
1: Pa vidite, sam rad Rukometnog saveza, to jeste i ovaj pokazatelj reprezentacija, što je preko jedne silne Mađarske izborila u ovim kvalifikacionim utakmicama, smo prošli dalje, da rukomet ide napred i da se vraća na ono mesto koje zaslužuje. Liga sa ovim ulaganjima Partizana postaje mnogo ozbiljna. Imamo opet našu ekipu koja će igrati Evropu, to jeste Ligu šampiona. Vojvodina pravi jednu mladu ekipu, perspektivnu. Dinamo zadnjih godina pokazuje se kao mnogo ozbiljna sredina. Dubočica je tu standardna, ove ostale ekipe su tu koje prate, i čim imamo kvaliteta u samom vrhu, znači i naša je obaveza, nas manjih klubova, da probamo da stignemo taj neki njihov nivo. Problem, rekli ste malo pre, ispadanje Proletera, to jest odustajanje. To su ti neki stari dugovi, jer Proleter je napravio jednu korektnu ekipu i kvalitetnu, ali ovo što radi trenutno uprava i rukometni klub Šamot, to je jedna rukometna priča. Znači, mi ćemo se voditi realnim stvarima, onim stvarima koje može klub da odgovori i igračkom kadru i trenerskom i tako dalje, da pravimo jedan klub iz godine u godinu koji će da napreduje. Mislim da je nerealno neki klubovi koji rade sa visokim ciframa i nerealno prema tim igračima, gdje posle dolazi do gašenja klubova i tih problema koje imamo. A evo, mi sada imamo te probleme konkretno kada su u pitanju dovođenje tih mladih igrača, jer jednostavno masa njih pita koliki je to novac, malo njih se interesuje za ono koliko treba napredovati, koliko raditi, i smatram da moramo svi da budemo, svaki klub realan, da radi onim svojim mogućnostima koliko može, pa po cenu, i da se bori dole za opstanak. Jer najveći je problem nerealan taj odnos ponuditi igračima, trenerima ili već bilo kome, i onda dolazimo u problemu da se klubovi gase.
0: Još jednom da se vratimo na planove, rekli smo krajem jula prozivka, pripreme će se odraditi u Aranđelovcu, to se, tako je već, godinama, Aranđelovac ima i tu i Park Bukovičke banje gdje kreću te kondicione pripreme, a onda pretpostavljam i najteži deo, ulazak u salu.
1: Pa ovako, mi smo se dogovorili da krenemo, znači, krajem jula, još ćemo da malo razgovaramo, da formiramo taj stručni štab gdje ćemo zajedno kao tim da radimo, pripreme ćemo odraditi tu u Aranđelovcu, zakazali smo već neke te trening utakmice, probat ćemo napraviti neki turnir da izađemo van Aranđelovca, po mogućnosti da probamo se dogovoriti sa nekim, bar 2-3 dana da ekipa bude zajedno van grada, da malo napravimo tu neke atmosfere, da vidimo kako ekipa diše malo kada smo vani, tako da sve se to uklapa u neki naš program, i normalno i zbog ove financijske situacije i zbog svega imamo, a imamo uslove, odradit ćemo to sve kod kuće.
0: Naravno, mi ćemo vaš početak propratiti. Hvala vam još jednom na gostovanju i puno sreće.
1: Hvala i vama. Nadam se da ćemo sarađivati i očekujemo lijepe vijesti.
2: Kupališna sezona u garažima sportsko-rekreativnog centra Šumadije iz Aranđelovca otvorena je prošlog vikenda. Bazen će raditi svakog dana od 10 časova, s tim što je sutrašnji dan predviđen za aktivnosti kompanije Pešten, te će ulaz biti zatvoren za posetioce. O svim detaljima koji se očekuju tokom leta na bazenu u garažima u prilogu koji sledi, zabeležila Valentina Nedeljković. I ovog leta kupališna sezona u ingerenciji sportsko-rekreativnog centra Šumadija iz Aranđelovca počela je na garaškim bazenima. Tim povodom, o svim pogodnostima koje očekuju posetioce, Aranđelovčane, turiste grada Podnobukulje i okolnih mesta, razgovaramo sa Nikolom Miloševićem. Nikola, početak je bio prošle nedelje, kako to izgleda do sada?
3: Počeli smo prošle nedelje, krenuli smo, poslužilo nas je realno vreme. Imamo dosta gostiju, sad nam dolazi, pošto koriste velike su vrućine i koriste naše usluge bazena. Mi mislimo da će danas biti do sad najveća gužva, tako da očekujemo da goste.
2: Imate veliki bazen koji je naravno za odrasle i za decu koje dolaze u pratnji roditelja, i mali bazen za dečicu.
3: Tako je, da. Imamo mali bazenčić koji je, da kažemo, za decu do 12 godina, i imamo takođe veliki bazen koji je podeljen na dve polovine, metar i pol dubine i 3 metra dubine.
2: Tu su naravno i ljudi koji brinu o, da kažemo, zdravlju i bezbednosti svih onih koji koriste usluge bazena.
3: Tako je, tu su naši spasioci i takođe prva pomoć isto.
2: Koja je uvek na usluzi. Reći ćeš mi, kad kažemo bazen, onda pred sobom imamo betonske površine, međutim garaši su posebni u tom smislu što su nekako u samom prirodnom okruženju, te ste i na tom polju i tekako radili, pa su ove zelene površine ukrašene ležaljkama, suncobranima koji ljudi mogu da koriste, naravno da ne budu direktno izloženi suncu, tako?
3: Tako je, i nešto što krasi bazen garaše je zato što je travnata površina, nije beton, nije vreo, čak spuštena temperatura, nalazimo se, da kažem, u šumi. Pored toga imamo i odbojku koja je na pesku, takođe i fudbal. Imamo avanturu park koji je isto u šumici tamo, znači nije svuda, da kažem, nije beton i vruće, nego je to krasi garaše.
2: Tu je naravno i restoranski deo za sve one koji bi malo eto da se osveže, tu je čak i hrana, je li tako?
3: Da, jeste, i imamo roštilj u ponudi, sve vrste, da kažem, roštilja, takođe piće, hladno, toplo, topli napici i hladni, takođe imamo i sladoled, sve u ponudi, da kažemo, naši gosti mogu sve da se posluže svim.
2: Radno vreme bazena i da li ste cenu korigovali?
3: Ove godine isto ostala je cena ista, 300 dinara. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova.
2: Kada pogledate ovu nedelju koja prethodi, rekli ste da prosto i sama temperatura je diktirala dolazak, a realno gledano na prethodne godine, da li tu dolaze i turisti, da kažemo, iz drugih gradova da se okupe ovde u Aranđelovcu?
3: Da, dolaze turisti i sa severa države i sa juga države, baš, mislim, čuli, dosta njih je čulo za i stvarno se svi oduševe. Takođe imamo dosta i inostranih turista koji dolaze, takođe i kampere, i mislim stvarno imamo sve da ponudimo.
2: Je voda hladna?
3: Pa ne. Voda je, što bi se reklo, taman.
2: Jel planirate neke sadržaje, s obzirom to da sportski centar je i prethodnih godina imao te sadržaje po danima i u određenim danima ovde na samom garaškom bazenu?
3: Pa sigurno će biti, znači organizovat ćemo sigurno nešto, samo da pitanje je kad, šta, i to je sve do dogovora.
2: Neka vam je srećan početak i neka uživaju svi koji dođu.
3: Hvala, i samo ako mogu da dodam da garaši neće raditi sutra, nedelja, 28. jun, zato što organizujemo team building firme Pešta.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature koje će trajati sve do 2. jula. Toplotni talas, koji u većem delu Srbije traje i danas, trajaće i do kraja vikenda kao i do 2. julskog dana. Danas najviše dnevna, 39 stepeni u nekim mestima. Spiker voditelj Valentina Nedeljković, direktor glavni odgovorni urednik Vladan Avramović, žele vam prijatan ostatak dana uz programe vaše radio i televizije Šumadija. Hvala vam i na pažnji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermaks.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzete carinske roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu srati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne može se uhvatiti senka od života što po Dunave teče. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer.

mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

dve sudbine kao jedna traju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kjerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostijem na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa. Šta se po

Nova Skandija sa splava, Slamen Šešir lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo niz tobogan. Čugur je jedno. Imali ste formu sa

Što se tiče mog života, sama bruka i sremota, o, Bogu blagi, prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Kumbojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,